חליל תופים נמלאי לבן תופים מור כמה פוקור סונגו מאו קליונגו קוסטונגו כוואטון יליף רק אסואם רומל צ'ה וונגי קלמנו רומה כי מאו קם ושאוולו אינצ'ה אין חיי